आदौ मुख्याः वार्ताः। 5G सेवया देशस्य सर्वे जनपदाः संयोजिताः। अंकीय शिक्षया 25 कोटि छात्राणाम् उज्ज्वल भविष्यं सुनिश्चीयते इति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। देशे AI इत्यस्य नियन्त्रणाय आगामी मासे परामर्श पत्रं प्रस्तोष्यते इति सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः। औषध विपणने पारदर्शितायै महती घोषणा। अनैतिक प्रचाराणां नियन्त्रणार्थं विशेष समितेः रचनायै सर्वोच्च न्यायालयस्य समादेशः। साहित्य जगत्सु एन कार्सन महोदयायाः महती विजयगाथा। 26th 2000 नोबेल पुरस्कारेण विभूषिता भविष्यति कनाडा देशस्य प्रख्याता कवयित्री। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः 75 वयसी दिवंगतः। अपि च आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य छलनीतिः निरस्ता। आतंकी संरक्षणं छद्म वेषेण गोपयितुं न शक्यते इति भारत।

0: तस्य स्पष्टः संदेशः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः यशोभूमि सभागारे भारत मोबाइल कांग्रेस इति महोत्सवस्य दशम संस्करणम् उद्घाटयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् एषः मञ्चः देशस्य दूरसंचार क्षेत्रे अंकीय संपर्क संवर्धने च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। श्रीमोदी सप्रश्रयं प्रावोचत् यत् 5G सेवा अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु प्रसारिता अस्ति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् प्रशासनं सम्प्रति 25 कोटि छात्रान् विभिन्नांकीय शिक्षा मञ्चैः सह संयोजयितुं द्रुतगत्या कार्यं विदधाति।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् देशे कृत्रिम बुद्धेः AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी मासे एकं परामर्श पत्रं प्रस्तुतं करिष्यते। विश्व विकास प्रतिवेदनम् 50/26 इति पुस्तकस्य विमोचनानन्तरं मंत्री प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् परामर्श पत्रे AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एतस्याः लाभाः, संभाव्य हानयः च केन्द्रीकृताः विषयाः भविष्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र सर्वकाराय 3-सदस्यीया एका समितिः निर्मातुम् अद्य निर्देशः प्रदत्तः, या औषध निर्माण समवायी चिकित्सकेभ्यः प्रदीयमानानाम् उपहाराणाम् अथ च अन्यलाभानाम् विपणन पद्धतीनाम् वैधानिक नियन्त्रणस्य आवश्यकताम् परीक्षेत। शीर्ष न्यायालयेन अस्य आदेशस्य अनुपालनार्थम् एकम् अनुपालन शपथ पत्रम् उपस्थापयितुम् केन्द्रपक्षः आदिष्टः। प्रकरणस्यास्य अग्रिमं वादश्रवणं आगामी जनवरी मासस्य 31 दिनांके भविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्सपटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: राष्ट्रेण अद्य भारतीय वायुसेनायाः 94वीं वार्षिकी सोल्लासं परिपाल्यते। 23-29 अक्टूबर मासस्य 8 दिनांके प्रतिष्ठिता इयं सेना देशस्य आकाश संरक्षणाय वायुशक्तेः एकां सुदृढां दूरदृष्टिं संस्थापयत्। या देश दशकेभ्यः राष्ट्रसुरक्षां पोषयन्ती अस्ति। अत्रावसरे गाजियाबाद नगरस्थे हिंडन वायुसेना केन्द्रे उपस्थितान् संबोधयन् वायुसेना प्रमुखः AP सिंहः सिन्दूराभियाने वायुसेनायाः रणकौशलस्य संस्मरणं कृतवान्। सः अवोचत् यत् तस्मिन् अभियाने देशेन प्रत्यक्षतया वायुसेनायाः विनाशिनी शक्तिः अथ च प्रभावी वायुरक्षासञ्चालनं दृष्टम्। अस्मिन् पावन पर्वणि राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अथ गृहमंत्री अमित शाहः सर्वेभ्यः वायु योद्धृभ्यः, पूर्वसैनिकेभ्यः, तेषां परिवारेभ्यः शुभाशयाः समर्पितवन्तः। साहित्यक्षेत्रे 26th-2000 वर्षस्य सर्वोच्च नोबेल पुरस्कारः कनाडा देशस्य प्रख्यातायै लेखिकायै एन कार्सिन इत्यस्यै उद्घोषितः। स्टॉकहोम नगरस्थया स्वीडिश अकादमी संस्थया अद्य एषा महती घोषणा विहिता। शास्त्रीय परंपरायाः आधुनिक साहित्येन सह श्रुतिमाधुरेण संवादेन तस्याः नवोन्मेष शालिन्याः प्रज्ञायाः कृते एषा नोबेल ख्यातिः समर्प्यते। अस्मिन् वर्षे पुरस्कार रूपेण 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिता धनराशि प्रदास्यते। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण इथोपिया देशस्य नूतन विदेश मंत्री पदे नियुक्ताय गेडियन तिमोटियोस हेसेबोन महोदयाय हार्दाः शुभाशयाः संप्रेषिताः। सामाजिक अंतर्जालीय पटले स्वसंदेशं प्रसारयन् विदेश मंत्री प्रोक्तवान् यत् सः भारत इतोपिया देशयोः रणनीतिक सहयोगं अधिकं सुदृढं विधातुं कटिबद्धः अस्ति। अनेन द्विपक्षीय संबंधानां नूतनः अध्यायः प्रारप्स्यते। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः अद्य प्रातः गोवा राज्ये स्वीयगृहे तीव्र हृदय रोग घातेन 75 वयसि दिवंगतः। हिंदी मराठी चलचित्र क्षेत्रेषु सुदीर्घ कालं यावत् परिंदा प्रहार तिरंगा क्रांतिवीर खामोशी अब तक 56 वेलकम इत्यादि नाम अनेक कलाकृतीनां माध्यमेन स्वकीयां अनुपमां प्रतिष्ठां अंकितवान् एषः महान् कलाकारः। अस्मिन् असामायिक निधने राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः च गभीरं दुःखं प्रकटितवन्तः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां भारतेन आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य कपट नीति तीव्रतया आक्षिप्ता। भारतेन प्रतिपादितं यत् जैश ए मोहम्मद इत्यादंकी संघटनस्य प्रमुखस्य मसूद अजहरस्य विषये सूचनायै पुरस्कार घोषणां कृत्वा इस्लामाबाद प्रशासनं स्वस्य आतंकवाद समर्थनं आच्छादयितुं प्रयतते। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् विश्व समुदायेन 9/11 11/26 अथ च पहलगाम आक्रमणानां संहारः नैव विस्मृतः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां स्वस्य प्रत्युत्तराधिकारस्य प्रयोगं कुर्वन् भारतस्य प्रथम सचिवः रघुपुरी अवोचत् यत् केवलं घोषणाभिः आतंकवादः पराजेतुं नैव शक्यः। सः आतंकवादस्य दुष्कर्मकारिणां वित्तपोषकाणां अथ आश्रयदातृणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय आह्वानं विहितवान् इति वार्ताः।